Postoje larve negativne energije koje prave ljudi sa namerom da ih zalepe za aure drugih ljudi. I one probijaju auru, one i stišu dobru i pozitivnu.

Misli se bore, one čekaju me, čekaju te para vrti. Gde neće bore, a kaže gozer, one čekaju me, čekaju te počne kore. Najgore fore, na duši bore, one čekaju me, čekaju te moćne spore. Otrovni

mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih htio da stradam. Neću da kopam po đubrištu sreće, ne bih da zaprljam ruke. Moć počiva negdje.